Det var vi Cecilia det som etterfulgt Jahn Teigen her I tidlig morgen, og klokka, jo da, den har blitt snart 5:15. Halvparten I en av Norges mest populære duoer har bursdag I dag, og hvis jeg hinter om gripedagen, så kanskje du skjønner, og om ikke, så sier jeg hvem det straks.

0: Ja. For det kunne jo vært en type trailsykkel eller en moped.
1: Ja, det er noen som skrev, noe sånt ja. Da. Men Jarle Kjellvik, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Ja, hva var dette lyden av?
2: Dette var lyden av en motorsag.
0: Ja, er det noe du, Jarle, putler med, motorsag?
2: Jeg har gjort mye av det opp igjen i livet,
0: ja. Ja, er det litt skummelt?
2: Jo, du må være forsiktig og ha verdensstyr, så ja. Går det bra.
0: Ja, har det gått bra med deg?
2: Ja da, ja, ja da.
0: Alle fingrene ingen. Intakt.
2: Ja da, ja da.
1: Du er Radøy, stemmer det?
2: Ja, det stemmer.
1: Ja, hvor på Radøy er det du bor?
2: Jeg bor på, mot Kjellvik, da, mot Valdersnes og Sletta. Og...
0: Ja, ja. Hvordan er det der i dag?
2: Det er fint akkurat nå, men jeg ser jo ganske mørke skyer rundt meg, så da, at jeg tror ikke det blir i hele dag fint.
1: Men nå når vi ringte, så var du ute og kjørte. Hvor er du på vei?
2: Ja, jeg er på vei på jobb.
1: Ja, hvor er det?
2: Til Magnar. Jeg kjører buss.
1: Åh, du kjører buss da? Altså, sitter du i bussen nå, eller?
2: Nei da, jeg sitter i privatbil nå.
1: Åja.
0: Hva type, type buss er det du kjører skoter, sier?
2: Nei, det er noe vanlig rutebuss da, så.
1: Ja, og hvor går turen i dag?
2: Nei, da går han litt forskjellig her rundt om i Nord-Orland, så vi har jo hele Nord-Orland, og ja, jeg kjører jo ikke Bergen og av og til, men ikke i dag. Så.
1: Men er det sånn at dere får bussrutene i lang tid på forveien, eller sånn at du vet hvor du skal kjøre, eller er det den samme ruten hver dag?
2: Neida, vi har vet jeg, på lang tid på forhånd, og så er det variert hver dag.
0: Har du en favorittrute, eller?
2: Nei, jeg synes variasjonen er best.
0: Ja, det er kanskje det er greit. Ok, Jarle Kjellvik, du må ha en god jobbedag og god busstur.
2: Tusen takk for det.
0: Takk skal du ha.
2: Ha en fin dag.
1: Takk skal du ha.
2: Greit da.
0: Ha det. Og så er det jo en premie på vei i posten til Jarle da, og så blir det nye muligheter for deg som ikke nådde helt opp i dag i morgen. Texas tar deg fram mot nyhetene.

0: Grønland-los. Mm. Det er fine.
1: Absolutt. Og i dag så er det verdens sykkeldag, og det er det da markeres da, 3. juni. Og vi har med oss Peter Andersen. Du er styremedlem i Syklistforeningen i Bergen om en god morgen.
2: God morgen.
1: Ja, hvordan har du kommet deg hit i dag?
2: Syklet selvfølgelig. Det ja. Et fantastisk sykkelvær i dag.
1: Ja, hvor fra?
2: Fra Ytre Sandviken.
0: Ja. Ja. Er det lettere å sykle når det er et sånt vær ute enn nå?
2: Det er lettere å sykle når det er godt vær, ja. Det må vi si. T-shirt og shorts, det er nå det beste.
0: Ja. Men du sykler året rundt?
2: Jeg sykler året rundt, ja.
0: Ja, hvorfor ja. Da?
2: Der finnes jo 10 gode grunn til det, og egen helse og... Og miljø og grejer er noget af det, men det er også mere enkelt, altså det er det mest effektive for mig. Jeg bor i Ytre Sandviken, jeg jobber på Nygårdshøjden, og der findes jo ikke nogen fornuftig parkeringsplads på Nygårdshøjden, så det er langt mere effektivt at komme frem på den måde.
1: Men hvordan står det til med cyklingen, lad os sige, i Bergen, der du bor der?
2: I Bergen, der har vi jo nogle af de dårligste tal i landet for en større by. Så ifølge statistikkerne, så ligger vi på noget over 4%, tæt på 5% nu, med den sidste økning. Og det lyder noget begrædeligt, men det er også fordi, at Bergen er jo en by- og landkommune, så der er kæmpe store områder, som er bundeland med store afstande, og hvor det ikke er et reelt alternativ at cykle for mange. Mm. Så hvis man ser på de tætte, på de indre bydele, så er procenten langt højere end det, eller noget højere end det, så er vi tættere op i nærheden af 8-9% eller noget. Mm. Og så minder det mere om, hvordan det er i de andre større byer. Så i Oslo, Trondheim og Stavanger, der ligger man på rundt 8-9%.
0: Ja. Hvad skal til for at komme op der, da? Her i byen?
2: Asfalt, infrastruktur, bedre trygge cykelveje. Hvis folk de føler sig trygge, så vil der være flere, som kommer til. Jeg cykler gennem centrum, og der findes ingen cykelvej igennem centrum, og derfor er der ingen barn, som cykler der. Så vi kommer først i mål, når vi får noget, som er sammenhængende og føles trygt for alle cyklistgrupper.
1: Men altså, i mit hode, så jeg cykler ikke så mye selv, men i mit hode så har det blivet bedre de sidste 10-20 årene.
2: Der er nogle ting, som er blevet bedre, ja. Altså den udvikling, som har været på Mintemyren med Fyllingsdalstunnelen og Kronstadstunnelen som sidste skud på stammen, det er helt fantastisk, og det har også genereret en masse flere cyklister. Der var jo næsten ingen, som cyklede over Mælkepladsen tidligere fra til og fra Fyllingsdalen, men nu er der hundredvis, som cykler til og fra Fyllingsdalen hver dag.
0: Og apropos der, det helgår. Så er det tunneltråkket?
2: Det er tunneltråkket,
0: ja. Ja, et aktivitetsløp for barn som går fra Bergen senter gjennom dine sykkeltunneller. Hva er dette for et slags løp?
2: Det er et arrangement i regi af Miljøløftet og Bedriftsidrætten. De har gået sammen om at have en happening, som så er en forsinket fejring af verdenscykeldagen. Og der er noget rebusløb, og der er nogle stands og nogle aktiviteter. Vi har ikke været involveret direkte i det, så jeg kan ikke fortælle alle detaljerne. Det må Miljøløftet hellere svare for. Men jeg håber, det bliver godt vejr, at det bliver en hyggelig dag. Det er lagt op til sådan et familieformat på det, så det skulle være noget, hvor man kan tage hele familien med og løse rebus undervejs.
1: Mm. Det er mye at finde på.
0: Det da. Hvordan har du tænkt at markere verdens cykeldag i dag, da, Peter?
2: Jeg tænkte,

0: Nathaniel Tidsmaskin. Og du fikk han i God morgen Hordaland med Espen og Per Vidar. Og I dag så kan man også få ja, den første sommerdagen veldig mange plasser I Hordaland.
1: Hva temperaturen nå? Du har full kontroll?
0: Nei, full kontroll har jeg ikke, men den siste offisielle som målt I Bergen nå, så det altså 19,7.
1: Ja.
0: Og da tangering av den varmeste dagen så langt I år.
1: Ja, da får vi feire det.
0: Ja, ut og nyt onsdagen, tror jeg rådet
1: Absolutt.
0: Yes. Espen og Per Vidar med takk for følgen I onsdagen. Vi sender deg via her I NRK P1.

0: og dette Delara med den nydelige låta som heter Sjelen.
1: Ja, og fra hos skal vi snart til NRK Nyheter, så landsmøte, men Ed Sheeran, han allerede i gang med sin...
0: Han knakker på døren, ja.

0: dukker om til landsmøte den 3. juni 2026.
1: Takk for det.
0: I dag skal vi spille det helt utrolige spillet Finn Tore Gilje.
2: Ja. Finn Tore Gilje, ja.
0: Ja, det er sånn at Tore Gilje...
2: Der, ja. Ja, han skrik.
0: Ja, han er jo vår egen YouTube-kanal, General Tore Gilje. Han er jo programleder i Flipklipp for godt voksen, og han har gjemt seg i en låt i dagens sending. Ja. Finner du Tore Gilje, så må du legge ved adresse og sende inn en melding til oss når han dukker opp i en sang. Da kan du vinne en flott og eksklusiv landsmøte. Veskebærer, det er ikke bare Tore Gilje som er på jobb i dag. Det er jo Mai-rappen som byr på...
2: Kunst...
0: Pause. Kunstpause. Torfinn Bokkus og Helin Ondal. Headset er programledere med ansvar for lyttegjørende, norsk språk, opprettholdelse, dyrekrok og flere kunstpause, Torfinn Bokkus.
2: Ja.
0: Ok. 3. juni, det betyr at det er 8 dager til Sven Biskersunde fyller
3: Nei, men er det
0: mye? År.
2: Ja, men det skal vi ikke prate.
0: Det skal vi ikke ha så mye fokus på.
3: Er det rund dag?
0: Nei, vi kan ikke ha noe fokus på at jeg har bursdag den 11. juni.
3: Nei,
0: i dag feirer vi økonomenes dag i Argentina. Så er det verdens sykkeldag, det vet jo du, Elin.
3: Ja.
0: Men sjekk værmeldingen, for i dag feirer vi også verdens lyn- og tordendag.
3: Ja,
0: det er jo verdens martyrdag i dag. Har du en favorittmartyr, så når du oss i appen NRK Radio, eller skal du ringe oss på 2304 11.

0: But it's not like that.
1: Nå, han er jo ikke Mr. Big, han er jo egentlig han fra julekakekuppen.
2: Det er pressen.
1: Ja. Han var jo, han jobbet jo her I programmet I jula.
3: Ja, gjør han det, ja.
0: Julekakekupp.
2: Han var depressen og lånte ut stemmen sin til en jingle og Nora logga.
3: Wow, men han har jo en helt fantastisk
1: stemme. Ja, da.
3: Fysøren.
1: Ikke et stygt ord om depressen. Ei heller stygge ord om Mai Reppen. Er du en god nabo, Mai?
4: Ja, jeg håper jo det.
1: Har du et velfungerende nabolag?
4: Veldig. Vi flyttet inn og fikk vi blomster på døra.
3: Nei.
4: Ja. Og wow. I tillegg så lar de sin sånne robotgressklipper ta en sveip innom vår hage.
2: Oi, der just.
1: Hvor bor du? Eller det bare
2: en landskap, for de har ikke sett opp perimeter ordentlig.
4: Kanskje var det at de ikke likte for... Jeg vet ikke. Det kanskje bare vi hadde litt høyt gress med da, vet ikke.
1: Vi lar det ligge,
5: Og nå I landsmøtet I MRKPN blir det en kunstpause.
1: Endelig.
4: Ja, endelig.
1: Det klart for kunstpause.
4: Mm. Og endelig så skal jeg få bruk for min kunnskap I kunst, som min videregående skolelærer sa var lite matnyttig.
1: Ja,
3: ja. Så tull.
4: Ja.
1: Dette Mai sin hevn, som beviser at det var viktig det du kunne om kunst.
4: Ja, for et 30 år siden. Ja, vi starter. Dere, det jo en intern konkurranse. Dere kan få lov til å samarbeide.
1: Oh, takk.
4: Ja,
1: okay.
4: Ja, tre... kunstbegrep eller kunstverk som dere skal finne ut om det stemmer eller om det bare tullball og denne gangen så går vi for kunstverk og det ene da tyggiskunst kunst som laget av flatklemt tyggis på bakken tårekunst akvareller som malt med tårer og som da kjennetegnes av veldig vakre krystaller på grunn av saltet eller kjøttbollekunst Kjøttboller stilt ut da på et galleri, et glassmonter I Chile. Kjøttboller da, som stekt I menneskefett.
1: I menneskefett?
4: Jep.
3: Ok, helt I de detaljene så tenkte jeg det var kjøttboller, det var sikkert I Sverige, men nei.
1: Ok, det alt, første tanke, alt dette kan jo være kunst, men det menneskefettet, det tror jeg nesten jeg hadde lest om, for det må vel, kan ikke det, det må ikke det nesten være ulovlig på et eller annet vis?
2: Du kan jo få det fra en sånn her klinikk som fjerner feit fra folk, og som, sånn som I Fight Club.
1: Ja, men hva det du ønsker å fortelle hvis du steiker kjøttboll I menneskefett?
3: Det vel ganske mye symbolikk I det da.
1: Ja, ender det?
2: Ikke det sånn her, et slags innlegg I hele kjøttproduksjonsdebatten, at oss ikke skal ha det, oss trenger det ikke, oss må ete mer grønt?
1: Ja.
3: Så det veldig sånn...
1: Jo, men nå, dette, nå 100% på dette ekte kunst.
3: Ja, jeg synes også jeg har hørt om tyggiskunst.
1: Ja.
3: Men jeg vet ikke om det var... kunst, eller om det var bare folk som gjorde det, fordi at altså det var blitt liksom en sånn trend og så måtte de på en måte, et problem for byen det her var jo, og så måtte de jo hakke det bort og sånt.
1: Vet vi hvor mange som riktige og hvor mange som feil her, Mai?
4: Nei
1: så, og alle, men det vi kan anta at antageligvis
2: Men om Mai hadde en freudiansk glipp når hun pratet om det her I går, for da sa hun at det var en feil og to som var riktig
1: Bra, Torfinn.
2: Ja. Jeg hukser.
1: En feil og to riktig.
3: Ok, og det siste det var...
1: Det var maleri malt med tårer.
3: Ja, det ser jeg for meg at noen sikkert har fått støtte til å gjøre, vet du.
1: Ja, og tyggiskunst, det føler jeg. Altså, det må jo ha skjedd. Ja, det må jo ha skjedd.
3: Men hvis en må ut...
1: Jeg tror det var veldig... Det der med å steike menneskefett, det synes jeg høres så utrolig drøyt ut på en måte.
3: Men skal vi finne den som det som feil, eller det som hva vi tror på, sant?
4: Uansett.
2: Ja, på en måte samme heis.
3: Ja, men hvis du, hva du argumenterte for egentlig nå,
1: Jeg argumenterer for at tårekunst sant, tyggiskunst sant, mens dette her matkjøttbollekunsten I stekte menneskefett, det ikke riktig.
3: Åja, ok.
1: Det
3: altså,
1: noe
3: du ble
1: Mai
3: ikke overvist, nei.
1: Nei. Det var noe veldig gøy,
3: jeg tror jo på kjøttbollene.
2: Og?
3: Nei, det der jeg strides med meg selv. Nei, jeg tror kanskje kjøttboller og tårer.
1: Ja, men skal vi svare det da? Så sier vi at tyggiskunsten ikke, ikke finnes.
3: Ja, men så tror jeg jo den gjør det. Den gjør det. Jeg synes det var litt vanskelig. Hvis ikke, så kan jeg tenke på at du sier at alt sant.
2: Nei, jeg tror ikke alt sant. Nei. Jeg tror en er feil I hvert fall.
3: Hva du mener skal ut?
2: Kjøttbollekunst.
3: Ok, da mener dere da egentlig begge to at den skal ut, da sier vi det. Da er det tårer, og så er det tygge som sant, og så skal kjøttbollene, nei, det tror vi du har funnet på.
4: Ok, svaret har gitt.
3: Ja.
4: Elin, du hadde rett. Kjøttbollekunst, det finnes.
1: Oj oj oj.
4: Det finns det har varit massa uppslag om det. Men det är så länge som 2006.
2: Aha.
4: En dansk chilensk konstnär Marco Evaristi eller något sånt som chockerade konstvärlden ja. Med att han fettsugde sig själv.
3: Ja, nu huskar det.
4: Och så blandade han då det människofettet i kvarn och oxekött, rullade det till köttbollar och så blev det stekt i olivenolja wow. och så stilt ut på ett galleri. I ett glassmonter.
3: Jag var journaliststudent på detta tidspunkt. Det var meget intressant att höra om. Ja.
4: Mm. Och formålet var att rätta ett kritiskt sökelys ja, mot samhällets cykliska uppdatering av kropp, fett och plastisk kirurgi.
1: Ja, det är ett fett projekt.
4: Ja, väldigt. Och så spiste de det.
3: Gjorde han det?
4: De gjorde visst det. Han serverade det.
3: Nej,
4: det var lite ekkelt.
1: Det är inte lika fett, men man måste göra det.
4: Tyggisk kunst finns det också. Det är ju då en fyr i London. Ben Wilson, han ligger på backen och lagar kjempesøte motiv av flattklemte tyggegummier som folk har spyttet ut och tråkket på.
2: Mm. Mm.
4: Tårig kunst. Jeg har ikke klart att finna något tårig. Kanskje det noe, men det har ikke funnet noe oppslag.
3: Det var veldig fint det med saltkrystallene, som du sa. Liksom.
1: Ja. Det var bra funnet på mig.
4: Var det? Mm.
2: Ja, det var veldig bra funnet på. Jeg
4: er fornøyd med meg selv.
1: Nå får du endelig bestått.
4: Takk.
1: Du fikk bruk for det kunstgreiene dine.
4: Jeg gjorde det.
1: Ja. Det var bra det.

0: Og så sa jeg bare, nei, bursdagen min er jo ikke før 11. juli.
1: Oi.
0: Nei, det var på lufta, gitt. Du hører på NRK P1, og dette er jo en artig quiz, men det var Sivert Høyheim. Og hvem er det han lagde Into the Sea sammen med? Det var jo ikke Madrugada. Artig.
2: Arne Brun.
0: De kalte seg for The Volunteers.
1: Åja.
0: Ja, du lærer så lenge du er elev, som de pleier å si i skolevesenet.
2: Så lenge du har elever.
0: Ja da.
2: Venke skriver at hun er den blie naboen som alle ungene vil gå julebukk og halloween show, for da er hun klar flere dager i forveien, og er veldig glad i alle naboene sine. Her er døra alltid åpen. Hilsen Venke. Og dere som er naboer med Venke, dere vet nok hvem Venke er da til.
1: Ja, det vil jeg tro. Per Einar han skriver at han er naboen som hilser på alle, men husker navnet på ingen.
2: Nei.
1: Litt i min kategori da.
0: Ja.
1: Som dere sikkert har redd fart.
0: Ja, er det sånn at man da har dere kalle navn på naboen deres?
1: Ja,
2: nei. Ja, eller altså, kallenavn. Sånn at i huset vårt så har oss kallenavn på dem.
0: Jeg vet jo som regel ikke, jeg har veldig mange naboer da, og man har jo ofte veldig mange som man ikke helt vet hva det heter, og så gir man de kallenavn. Vi hadde for eksempel for mange år siden, så hadde vi en som var så utrolig glad i å grille, og han kalte meg for grillkongen.
2: Ja,
1: ja,
2: ja, ja. Nå skjønner jeg.
0: Og så er det hun med hunden, hun hyggelig med hunden.
1: Ja.
0: Og så er det hun med gnellrebikker.
1: Ja.
0: Så er det han som ikke plukker bæsjen sin. Ikke sant? Ja, sånne type kallenavn. Opererer der med sånt.
1: Ja. Vi har en vakthund. Eller den, ikke vi da. Naboblokka. Så er det en kvit liten hund som ofte står i mitt vindu når vi kommer.
2: Ja.
1: Og følger med. Og passer på. Og han følger med. Jeg følger med. Tenker vi at han sier det. Oppgart etter han Støre som også alltid følger med.
0: Ja, veldig bra. Det var noen her som hadde Naked Neighbor.
2: Ja, det var en som var The Naked Neighbor for dem som tar referansen, skriven.
0: Jeg tar ikke referansen, men jeg har prøvd å tenke litt. Er dette hentet fra tv-serien Friends?
1: Jeg tror det var Ugly Naked Guy. Den brev oss så på i naboblokka.
2: Jeg tror det er episode til Will & Grace som heter The Naked Neighbor, hvis det er noen som har sett på der.
1: Så den episode, men kan ikke huske.
2: Jeg måtte søke på nett.
1: Okay.
2: Ja. Ragnhild skriver at hun er naboen som snur på vei til postkassa hvis du er ute og kan se meg. Introverte naboer, foreneder i hvert deres hjem,
0: ja. Skriver Ragnhild. Hilsen til alle introverte naboer.
2: Ja.
0: Det er veldig bra triks.
1: Ja. Jeg merker at det er nok litt sånn både og. Både veldig løst å snakke med folk, og samtidig litt løst å bare...
2: Mens Rita, jeg er den naboen som kan finne på å legge noe godt ved ytterdørene til naboen. Kan stikke innom med nystekte kaker og brød, og når desember kommer, er rampenissen klar med hyss og godteri.
0: Så koselig. Jeg har en nabo som kommer med mat i eninga, og det er de herligste rette.
1: Wow!
0: Så det er dumplings, og det er curry.
1: Neimen... Det hørtes helt magisk ut, rett og slett.
0: Nudelsalat.
1: Jeg er en nabo som er en del ute, men ikke når det regner. Jeg liker å invitere på en kopp kaffe. Det gjør flere her i feltet. Og jeg kjører gjerne de som ikke har bil.

0: Så Huey Lewis and the News med det veldig koselige budskapet.
1: Visst det?
2: Ja.
0: Og prøv, jeg glad for at du sitter fast her med oss på P1.
2: Det bra.
0: Ja da. Landsmøtet snakker om naboskap i dag.
2: Ja, Kristian skriver her på hytta i Kragerø. Her på hytta, husker nei, på hytta faktisk.
0: Du er sikker på ikke han skriver her på hytten?
2: Nei, her på hytta.
0: Her på hytta, ja.
2: I Kragerø i parentes, så kjører det stadig en nabo i båt forbi. Som regel veldig, eller alt for godt driv. Han går bare i navnet One Speed.
0: One speed. Der kommer One Speed ja. Forbi hytta, ja.
2: Ja, hvem var det? One Speed, ja.
1: Og fra statistikken så kan det meldes at jeg er naboen som spiller litt musikk iblant, har seglet opp på en andre plass. De som alltid holder på ute med prosjekt leder fortsatt, de er det 28% da. Ja. Og naboen som bestandig må låne noe, det er kun 3%.
2: Oi!
1: Det er kun 3%. Da kunne jeg tenkt meg å sette opp, er den naboen som alltid må låne ut noen ting? Det har jeg glemt å sette opp. For da kunne jeg også sett om det var like mange, om det er veldig mange som må låne ut, eller om det er veldig få som må låne ut.
0: Ja. Hva tror vi her? Hvem går i pluss? Det er vel låneren som går i pluss til slutt. Jan Olav skriver hei igjen. Vi hadde en nabo vi kalte Casino-generalen. Da han alltid måtte inn og se Casino. Han sett hva vi holdt på med. Vi vant
1: det,
0: også en
1: det gamle TV-programmet, ja.
0: Vi tror det.
1: Ja, med Halvard Flatland.
0: Mm-hmm. Ja. Han har et veldig koselig kallenavn der. En annen nabo jobber offshore. Han går bare under navnet Nordsjøen.
2: Ja.
1: Der kom Nordsjøen.
0: Så Nordsjøen er da. Jeg tror han er hjemme nå. Ja.
2: Anonym har en pensjonert nabo. Veldig trivelig kar som vi ikke aner navnet på. Og derfor går han under navnet Lektor Tørdal.
0: Lektor Tørdal.
2: Ja, stumpa referanse.
0: Ja,
1: og ja, for at han er en pensjon, er en gammel lærer.
2: Nei, det vet jeg ikke. Han har ingenting om personen, men det er en eldre mann, så derfor er det Lektor Tørdal.
1: Nettopp, ja. Mm-mm. Så det kan være Lektor Tørdal som var på vei i feil fil i E6 i dag tidlig, kanskje.
0: Det kan ha vært.
2: Ja.
0: Skal vi ta et til her da? Hadde en nabo vi kalte Titten på hjørnet.
2: Åja.
1: Akkurat, som bare kikket fram, kanskje. Mai Irene skriver tusen takk for hilsen til introverte naboer.
0: Tips til introverte naboer. Gå på butikken sent på kvelden.
2: Ja.
0: Da er det jo billigere brød.
1: Mens Arne skriver, han hater det når han driver og rimer av fryseboksen, og så dukker opp naboer han ikke har sett på lenge.
0: Ja! Kjempebra!
1: I fryseren.
2: I fryseren. Nei,
0: seriemorder. Nei, jeg tolker det.
1: Seriemorder.
0: Jeg tolker det ikke sånn. Jeg tolker det som at når du, at han
1: at du kjenner lufta til å avvise av fryseren, altså råttent kjøtt.
0: Nei.
1: Jeg tolker det helt annerledes. Nå må vi gå og se hva naboen driver med.
0: Jeg tolker det helt annerledes. Han er en veldig spandabel type. Elsker å ha kake og sånn i fryseren.
1: Ja.
0: Men så avviser du fryseren. Du må tømme fryseren helt. Mm. Og så får du besøk av en gammel bekjent. Så hadde du egentlig lyst til å ha noe å by på.
1: Mm.
0: Så dette er enten en veldig hyggelig fyr, eller en seriemorder. Ja. Det vet vi ikke helt. Det vet vi rett og slett ikke helt.
1: Tror du ikke fryseren liker å bli avvist?
0: Oi. Liker å bli avvist.
1: I dag til jeg har en torsdag på onsdag.
2: Ja, det tror jeg virkelig du har.
0: Ofte litt sånn.

0: det var Knudsen og Ludvigsen. Hvis du spiller det svært populære spillet Hitster, så kan jeg informere deg om at denne kom ut i 1974.
1: Det var... Ja, stemmer det.
0: Kan du plassere den?
1: Sønnen min hørte en Stevie Wonder live-låt fra 1975. Og så sa han det til meg at du, Knudsen og Ludvigsen, har de skrivet den der grevling i taket selv, sier han. Ja, det tror jeg, sier jeg. Men sier han, hør på det her live-opptaket av Stevie Wonder fra 1975. Mm-hmm. Og det er jo da, og på det live-opptaket så heter bare låta Jam 2. Mm. Det er en jam.
0: Ok.
1: Og, men, altså inni her, så spiller Stevie Wonder det der. Det, altså på en måte grevling i taket, melodien.
0: Oi.
1: Men så faen, jeg vet at grevling i taket er jo fra 74.
0: Ja.
1: Så da lurer jeg på, enten så har Stevie Wonder latt seg inspirere til Knudsen og Ludvigsen, ja. Eller så er det som Stevie Wonder spiller i den jammen, er noe litt sånn, en mer sånn trad-melodi. For det kan jo hende at Knudsen og Ludvigsen har latt seg inspirere til en annen kjent.
2: Ja, det kan jo, man sier jo gjerne at alt er skrevet før. Så, ja.
0: Stevie Wonder, hvis du hører på,
2: ja.
0: Send oss en melding da, og så vi får klare til dette.
3: Gjengren.
0: Gjett søvngjengren. Ja da, det klart. Og straks slutt på en durabel runde med gjett søvngjengren. Jeg tror det vanskelig i dag, så da skal jeg få lov til å høre det igjen. Hvem det som så fryktelig trøtt? Her siste mulighet til å delta. Hører du hvem som gjenger i søvngjengren, så kan du delta og vinne en sånn veskebærer i appen NRK Radio.
4: Så bodde han reiste til Texas sammen med kona og bosatte seg i den der lille landsbyen hvor Lyndon B. Johnson vokste opp. Bosatte seg der i flere år for å forstå bakgrunnen til Lyndon B. Johnson og kom på en masse ting som ingen andre hadde funnet ut.
0: Ja, det jo mange som foreslår han fra Sauda.
2: Ja, han Bjørn.
0: Som min far kaller han. Men det ikke han fra Sauda, det kan være siste hint. Det var jo inne på det i sted.
1: Er det Karl Ove Knausgård, skriver Rolf?
0: Ja, det høres jo veldig ut som han. Det kan være det. Tror du det Karl Ove Knausgård, Ellen?
2: Nei, for jeg vet jo
0: hva svaret. Du vet jo hvem det er.
2: Ja.
0: Og nå skal vi avsløre hvem det er. Vil du ha æren, Ellen Åndal Herseth?
2: Og si ikke noe for noen.
0: Ja.
2: Det var jo han som styrer pengene.
0: Ja, det var det.
2: Ja.
0: Godeste Nikolai Tangen.
2: Ja.
0: Og det var det ganske mange av dere som klarte.
2: Ja, det var det.
0: Blant annet Bjørn Sekkesæter. Gratulerer! Du har det helt riktig. Og Bjørn, du blir nå belønnet med premie. Vi kommer til å sende en veskebærer i posten til deg. Han bor på Østlandet, på en adresse jeg ikke har tenkt å lese opp foran våre flere hundre tusen lyttere. Er ikke den bra?
2: Jeg tror det er helt ok greie å la være.
0: Liten fiffig fakta om Nikolai Tangen.
2: Ja.
0: Dette jo et intervju som du kan høre på nytt. Det tror jeg er fra Drivkraft i år 2020, så det 6 år gammelt intervju.
1: Ja.
0: Men da sier Nikolai Tangen i det intervjuet at han sier hva som hans sitt favoritt radioprogram. Si det i det programmet.
1: Jaha, hva kan det være da?
0: Ja, hva favorittprogrammet til Nikolai Tangen da, i 2020?
1: Kanskje H.C. Andrea da.
0: Mm-hmm.
1: Eller er det Poprush med Trine Grung?
0: Ja, jeg elsker Poprush med Trine Grung.
1: Ja. Hører reprisen om hverandre.
2: Ikke noe så finansgreier da?
0: Nei, det jo selvfølgelig
1: Nitimen.
0: Drivkraft.
1: Ja.
0: Og da, det veldig koselig, for da rødmer vi Vegard Larsen, og så blir det god stemning.
2: Ja.
0: Så hvis du elsker Nikolai Tangen, så finner du mer av han i appen NRK Radio. Hos Driv.

0: Og musikk fra Sandnes-traktene. Med Mai Reppen Einom.
1: Ja, hei hei.
0: Og du jo ikke bare kjent som ekspert på hest, kunst, men du jo en slags general for hverdagklubben.
1: Veldig.
0: Den helt Veldig. Utrolig klubben vi har satt i gang.
1: Og det som så fint med den, at det nesten har blitt det i dagbok. Ja. For enkelte.
0: Ja. I dagbok fra livet, som Kari Bremnes kanskje burde ha sunget en gang.
1: Ja. Så nå har jeg klippet ut to personer, som bare tenker litt høyt, virker det som.
0: Ok.
1: Kanskje, vi kan jo høre. Ja.
2: Okay. Det jo veldig godt på som sjekker inn som sjekker inn i hverdagsklubben ifra iKast. Det har faktisk vært at jeg har vært nødt og jeg har vært nødt til å krype til korset og kjøpe meg som kortarmet, tynn, lett sommerskjorta. Så men det som utfordringen med å være på motorsykkeltur og handle i skjorta, det jo at skal du se når pakker, men sannsynligvis så må jo noe ut. Det jo ikke sånn at man bare kan fylle på. Jeg har jo bare tre små væske. Så det spørs om ikke det ryk to brukte truser i dag som må ut for at den der sommerskjorta skal inn. Men sånn er det. Jeg kan ikke kjøre rundt med klær i lommen heller. Ja, det kan jeg.
0: Åja.
2: En trusa i hver lomme. Nei, det går ikke.
0: Jo.
3: Så Vigdis.
0: Her er det.
3: Skvallerkål. Jeg kaller det bare skravelkål. For er det en vecka med regnersdag, så står de og skravler utover alle bedda.
1: Ja.
3: Så lykkelig og høg. Ja, de blir altså veldig høg. Og så har de så masse røtter. Det står her, planten formerer seg via underjordiske skjøre jordstengler. Hvis du bare drar den opp, knekker røttene og sprer seg ytterligere. Bekjempelse. Den mest effektive metoden er å sulte ut røttene ved å klippe ned bladene konsekvent. Eller ved å grave ut hele rotsystemet grundig. Den tåler heller ikke hyppig gressklipping. Nå har det seg sånn at her så har det altså regnet i en vekke halvandre, og de veks, og de veks, og de veks. Så får vi en dag sol, da er det å spreng ut og gå til angrep. Skikkelig. For du har kanskje bare den dagen med sol. Og så er det å streve seg inn med gangstjæra i lår og føtter og arme. Men bort skal de. Nå er jeg så lei av skravelkål. Ha det.
1: Ha alt det. Og medfølelse.
4: Men skravelkål er jo bare å ete som salat.
1: Kan man det?
4: Den bladen der er jo, det er jo, det er jo gratis salat, rett opp fra bakken.
1: Hvordan smaker det?
4: Det smaker grønnsaker. Har du smakt salat, Mai?
1: Ja, jeg tenkte mer sånn surt. Det er jo veldig forskjellig. Surt, eller det?
4: Nei. Det er ikke surt, det har ikke noen sånn osmak, nei. Skalerkål er rett og slett en salat, og hvis at du på en måte tek fra røten næring ved å plukke av bladen, så er det jo en vinn-vinn. Da får du en salat, og så får du på råfenlig skvittet med dem.
1: Ja.
4: Men jeg tror det er vanskelig.
1: Hun kan jo heller samle dem opp da, og pakke dem i en sånn pen plastferdigvaske og så selge.
4: Det går også an.
1: Ja.
5: Kan jo prøve. Ja. Mm-hmm. Men det jeg hørte, hvis du først har fått skallekår, da... Ja.
4: Da har du salat for livet.
5: Ja, da har du salat for livet. Jeg synes det var en veldig fin beskrivelse av sommeren i Nordråd. Det har regnet i uka, halvandet, og så er det en dag med fin vær. Det er
4: sutring på været. Du har da masse god vær. Tidenes vår i Nord.
5: Ja, de sa så.
4: Ja.
1: Det blir bedre og bedre.
5: Mm.
1: Nei, men,
4: det hjelper ikke, altså. De kan ha god vær hele tiden i Nord, men det er dårlig vær.
1: Ja.
5: Nei, det er
4: kaldt og surt, og det blæser uansett.
1: Det har vært kjempefint. De siste årene har det vært kjempefint. Nye syden, skal jeg si det.
4: Har du
1: syden
4: her?
1: Ja.
4: Okay,
1: jeg har stått på
4: suppbord.
5: Ja, det kan gå til at det har vært det, men ikke nødvendigvis de gangene jeg har vært her.
1: Vi har jo snakket om at vi vokste opp med vassing,
5: ja.
1: Og ikke bading.
5: Ja, jeg skjønte ikke begrepet. Jeg skjønte ikke at alle sangene mine snakket om bading, og at det egentlig var vassing før jeg kom hit. Jeg har aldri badet så mye i Nord. Jeg er vassa. Det var for kaldt i fjor.
0: Visste ikke hva bading var. Dette er jo en sketch fra Monty Python. Det store spørsmålet i hverdagsklubben
4: er alltid... Så dere fikk vasse, dere!
0: Det var så kaldt! I går var det en teammedlem.
1: Ja.
0: Og det hadde vært siden vi mistet 11. mann på ferie i syden med pukk-koden.
1: Ja.
5: Mm.
0: Men er vi fortsatt 10, eller?
1: Vi er fortsatt 10.
0: Oi.
1: Mm.
0: Ok.
1: Så flere dager sånn... fortelle om livet sitt, det skal vi få i morgen.
0: Ja. En liten oppfordring til dere i hverdagsklubben som kjemper mot hverandre fra Maria Menene og Molly Hammer. Det handler om å vinne dette. Ja, ja, ja.

0: Jørgen Dalmo, wherever you go, her i Vestland i dag, hvor vi har spurt om temperaturer der ute. Det har vært en endelig en varm dag. Jeg har sagt flere galler at vi må se på termostaten, og det er Lars Kåre med rette hengt opp i. Hallo! Vet ikke programleiren at den leser temperaturen på termometer og ikke termostaten, som han har sagt flere ganger? Takk for korreksen, Lars Kåre, for jeg har bare gått på en liten hjernetåke der, kan du si. Jeg skal si termometer fremover. Termostat er liksom på ovnen, selvfølgelig.
1: Jeg ikke helt sikker, men det bra om noen tar oss i nakkeskinnet. Ja. Vi tåler det. Både Tage og Anita har sendt melding fra Førde. Anita sier at her på Tefre, så i Førde, da viser gradestokken 24 grader på trappa. Og på tur inn mot Førde, sier Tage at i skrivende stund, altså nå like før klokka tre, så var det 24 grader etter Moskog. Det veldig varmt.
0: Ja, det svinger det som bare det. Altså,
1: men det 24 grader så leder, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg Førde. Og så har Rolf skrevet på Bønes av i gode 21,6. Glad det ikke 11 eller 35. Digg å være ute i dag, hilsen Rolf. For der jeg helt enig.
1: Jeg hadde tatt 35.
0: Jeg hadde ikke tatt 35, altså. Men du, ain't no sunshine nå. Det jo ikke det heller. Ain't no

0: Det er som å være i en drøm, det døssi med nydelige drøm her I Vestland I dag.
1: I dag har det vært en form for feberdrøm. Det har altså vært, eller fortsatt varmt.
0: Du, jeg synes vi greit nok at det den varmeste dagen så langt, men det må det jo ikke en feberdrøm.
1: Nei, men nå må du la meg få fullføre her. Fordi at, ja, det jo ikke så helt vilt varmt, men det at det varmt, men når du ser ut gjennom vinduet...
0: Ser ut som oktober.
1: Så ser det ut som oktober. Det ser ut som det skal være kjempekalt. Så det ser helt feil ut at folk går I shorts.
0: Ja, jeg enig I det.
1: Men det altså høye temperaturer, men det grått og regn samtidig. Vi har spurt hvor varmt det der du I dag. Fått masse meldinger I appen NRK Radio. Fortsett å gi oss rapport. Foreløpig så det altså I Førde og I Arna det har vært målt opp I 24 grader. Vi har fått melding om at stien I Hanevik, der det 18 grader. Men også regn. Så gi oss en rapport da. Hvor varmt det der du send deg I appen NRK Radio.
0: Straks lokale nyheter her på kanalen. Fått Air Balloon frem til det.

0: helt ferske låtene Angelo Reira, sånn som jeg, slik du hører her I Vestland I dag.
1: Ja, og vi har altså... Vi har altså... Mikken vår, ja.
2: Ja, men vi har ikke så god tid.
1: Nei, du er her I... Vi må gønne, du er her I studio.
2: Jeg tenkte
1: studio.
2: Å vise et par ting, jeg på en ting I dag.
1: Ja, men fortell hva denne låta her, hva slags låt det?
2: Helt legendelåt, produsert av Vetle Junker, legenden selv.
1: Hva handler den om?
2: Kjærlighetssorg.
1: Som du har kjent på?
2: Alt det der, men jeg på streaming, det skulle dere spørre meg om streaming.
0: Ja, vi kan fortelle meg, vi vil snakke om låten nå, vi har akkurat hørt om sluppe ny låt.
2: Ja, men den ute, folk kan høre, det digg. Den legendarisk, men jeg på en ting I dag, altså. Altså, folk skjønner liksom ikke, jeg litt frustrert for tiden, liksom.
1: Fortell oss om prosjektet ditt om streaminga.
2: Ja. Nei, det Angelo Reira 71, vi har fått pizzaspons allerede, vi på gang. Det skjer ting, motion.
1: Ok, men fortell oss, hva dette prosjektet?
2: Men tingene... Nei. Hvorfor kula med det? Det jo jeg som blir intervjuet her. Folk kan ikke bestemme at dere skal bare kutte intervjuet.
1: Nei, fortell.
2: Ja, tingene, jeg her. Skjønner du? Dette på stream. Ja.
0: Det her, du lager låter direkte.
2: Ja, det her jeg er. Ja. Så hør nå, hør meg ut. Ja. Du klar? Du klar? Kutter dere nå?
0: Nei.
2: Skjønner du, jeg der.
0: Ja, men det, nå viser du en TikTok her.
2: Ja. Men tingen at jeg skal introdusere det sånn her, sant?
0: Ja.
2: Jeg hører ikke lyd på mikken. Jeg hører ikke noe lyd.
0: Nei.
2: Du klar?
0: Ja, men du, nå går vi...
2: Jeg tror jeg tung, trång. Skjønner du?
0: Ja.
2: MC Heavy.
0: Men du, nå heavy. Går vi...

0: Jeg er for evig ditt fan, Chris Holsten.
1: Åh.
0: Ja, han er flink.
1: Ja, han er veldig flink. Du har jo caps.
0: Jeg har jo det. Jeg fikk jo det av deg i bursdagpresang.
1: Mm.
0: Og på den står det smilet I ditt eget speil. Jeg identifiserer meg litt med den låten. Ikke legger for mye I det, men jeg synes den så fin, men ja. Det synes jeg også om denne.
1: Ja.
0: Og jeg synes capsen fin. Eller cappen, eller...
1: Skyggeluen.
0: Nemlig, som det heter. Vi har snakket om språk før I dag.
1: Ja.
0: Nå skal vi snakke om noe helt annet.
1: Få høre.
0: Den stygge annungen.
1: Åh,
0: hva tenker du på da?
1: Jeg tenker på H.C. Andersen.
0: Ja, men ikke meg selvfølgelig, men det eventyret.
1: Ja, og ikke fordi du en stygg annungen og hørte streit sånn.
0: Nei, men hva var det som gjorde at den annungen var stygg?
1: Ja, det var jo at den så litt annerledes ut enn de andre annungene.
0: Nemlig. Så det var jo en moral her.
1: Ja.
0: Du skal ikke... Dømme folk
1: han var jo annerledes
0: ja.
1: Han var jo en svane
0: Nemlig
1: Ikke en ann
0: Nei, nemlig
1: mm.
0: Og når han vokste opp
1: Så ble han så vakker så.
0: Ja, og da skal vi ikke mobbe annungene selvfølgelig
1: Fordi at de styggere, nei
0: Nei
1: Eller de voksne ender
0: Men det ikke lov å si engang?
1: Stygg?
0: Ja
1: Nei
0: Ikke om individer
1: Nei, ja, det ikke
0: Hvis ikke
1: det
0: en frosk da
1: Stygg tenker jeg ofte at det går på personlighet Nå var du stygg
0: Ja, stygg på innsiden
1: ja.
0: Ja,
1: og det jo noe av det verste Tenk å bli ja. Kalt det, ja Det håper ja. Jeg aldri noen sier på meg Ikke gjør det, ikke si det
0: Nei Du vakker på innsiden og andre.
1: Takk.
0: På utsiden også. Jeg har møtt en svane I dag, nemlig.
1: Nei, har du?
0: Ja. Og det gjorde meg litt trist.
1: Hva sa den?
0: I dag sa den ingenting. Den så litt sånn skakt på meg.
1: Mm. Typisk skakksvane.
0: Ja. Det finnes tre typer svaner I Norge.
1: Jaha.
0: Skal vi ta det først,
1: ja.
0: Og så kan vi komme tilbake til hvorfor den så skakt på meg etterpå. Knoppsvane, sangsvane og dvergsvane.
1: Ja, det hadde jeg aldri gjetta.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Det jeg trodde det var en type svane.
0: Store norske leksikon. Det jo den største feveren I Anne-familien.
1: Hm.
0: Så det en familiær greie der.
1: En slags tremenning.
0: Det kan vi kalle den. Den var litt lei seg fordi den var alene.
1: Å nei.
0: Den har bodd hjemme på Kjøkøy I alle de år jeg kan huske.
1: I sunnet ditt.
0: Ja, og det har vært to av dem. For de jo monogame, de lever jo sammen.
1: Mm.
0: Men jeg tror kanskje den andre ikke overlevde vinteren.
1: Å nei!
0: Jeg lurer på det. Så nå svømmer den rundt der alene, og da lurte jeg, når den har vært monogam og sammen med denne andre svanen I flere år,
1: ja.
0: Vil den da fortsette å være ensom, eller blir den som en enkel enkemann som etter hvert
1: kanskje kan.
0: Døver sorgen og bevarer minnene og går videre og kanskje møter en annen svane.
1: Mm.
0: Så det har jeg spurt en ornitolog om
1: ja,
0: I dag.
1: Jeg må si jeg håper det siste.
0: Ja.
1: Hvis man generelt klar for det,
0: ja,
1: så jeg veldig fan av det.
0: Ja.
1: At livet går videre.
0: Ja. Svaret at... Svaret at, jo da, den kan gå videre.
1: Ok.
0: Ja.
1: Hvis den møter en flott svane,
0: ja.
1: Som snill og forståelsesfull for at
0: ja.
1: Jeg har minner med en annen svane.
0: Nemlig.
1: Og de vil jeg ha for alltid.
0: Ja.
1: Jeg har noen unger sammen med svanen
0: også. Nettopp, mm. og det også greit.
1: Ja.
0: Ja. Men så kan de oppleve at etter en stund så var det kanskje ikke rett allikevel, og da kan faktisk svaner også skille seg.
1: Ja,
0: ja.
1: Det liker jeg godt.
0: Ja. Så det er
1: fornuftige vesener.
0: Ja. Og så har jeg alltid lurt på, svaner generelt sinte? Fordi at da de var sammen og levde I sus og dus, så syntes de ikke det var så greit at jeg kom og hilste på dem, hvis ikke jeg hadde med mat, så da ble det sånn... Akkurat som en sint katt.
1: Mm. Hadde de unger da? For det vel bare da de hissige?
0: Ikke bare da,
1: Nei.
0: Men da spesielt.
1: Ja.
0: Jeg husker ikke, men jeg har fått svar. De ikke generelt sinte. De bare svært et sånt ord.
1: Det et sånt ord, det helt enda det.
0: Territorielle og beskyttende.
1: Territorielle.
0: Ja. Så hvis du kommer for nær rede deres, eller ungene deres, eller for den sakens skyld, dem selv,
1: mm.
0: Men spesielt I hekkesesong, så blir det bråk.
1: Hekkeplassen, for ja. Eksempel. Det ja. Jo...
0: det møteplassen på nett?
1: ja.
0: For en
1: Oi, det ny
0: svaner.
1: Nettside, ja.
0: Hekkeplassen.no
1: Jeg synes at man generelt skal være flink til å holde avstand til hekkende fugl.
0: Ja.
1: Og fugl som ikke hekker.
0: Det siste spørsmålet jeg har om svaner trekker de langt om vinteren?
1: Jeg tror ikke det.
0: Tror ikke det heller? De har jo vært hjemme, de sitter jo nesten fast I isen
1: ja.
0: Noen ganger. Men de trekker hvis de holder til helt opp I nord, hvor det ikke noe åpent vann igjen, så trekker de. Og da trekker de noen ganger sørover, noen ganger utover, leste jeg.
1: Men, Hva betyr utover?
0: ja, til isfrie områder.
1: Oh, ja,
0: Men hvis
1: sånn.
0: Det for langt I havs, ikke sant, ja, så jo ikke det bærekraftig svaneliv.
1: Nei.
0: Så da blir det litt nedover. Men de kan finne seg noe åpne vassdrag, eller de kan... Noen drar til Tyskland.
1: Mm.
0: Ok?
1: Ja, flotte dyr.
0: De vakre.
1: Svane. Svanhild jo et navn.
0: Kjente jeg.
1: Litt opptatt av. Ja, da, der ser du. En flott svanil. Så ut som en svanil. Hadde hun lang hals.
0: Den var litt stutt.

0: Chicago og Explain It To My Heart fra 1991, og plata het altså 21.
1: Bill Champlin var vokalist, David Foster var med på piano. Sånn generelt kan man jo si at det alltid var mange på jobb da Chicago-plater skulle spilles inn. Mm. På flere av dem har jo også Steve Porcaro fra Toto vært med også her.
0: Det, hvis du kjenner mange talentfulle folk, hvorfor skal du ikke ta dem med inn?
1: Det er så sant. Det du skal drive med? Det er så sant. Det er bedre å dele enn å ta hele, og når resultatet blir bra, så er det jo mye å dele også.
0: Det er derfor jeg føler at jeg burde hatt litt flere håndverkevenner.
1: Ja,
0: det kunne jeg hatt nytt av.
1: Kan ikke dere dele mer med Andrea?
0: Mm. Men Chicago da, som er det vi snakker om, altså bandet, de begynte i 1967, og de holder fortsatt på.
1: Ja, tenk på det.
0: Siste nytt kom nå på søndag, tror jeg. Ja. Og da fortalte de jo at vokalist Neil Donald har forlatt bandet.
1: Ja vel.
0: Men det står sikkert mange i kø for å ta over.
1: Ja, da er vi tilbake der, ikke sant? Mm. Når det er mange å ta av, så er ikke det å miste en så avgjørende heller.
0: Uff, nei, det er sant. Nei.
1: Hva er det de sier? Kirkegården er full av uerstattelige mennesker. Ja. Nei, da, men lykke til da, Neil Donald. Og lykke til Chicago. Det er 4 år siden sist de ga ut et nytt album, så det er kanskje på tide.
0: Ja, jeg er klar, jeg.
1: Ja, det er bra, jeg er også.
0: Ja.
1: Det er en annen ting jeg er klar for også.
0: Hva da?
1: En liten tur til 80-tallet.
0: Ja, det er jo jammen ikke lett å unngå når du sitter på her i tidsmaskinen.
1: Nei, men hør her da, du blir glad du også.
0: Ja, ja, vi skal jo høre på Roxette.

0: Og albumet fant ikke bare veien til ei platesjappe I Molde på 80-tallet. Også I Danmark gikk albumet som varmt rugbrød. Forklett som voksen endte som det nest mest solgte albumet I dansk historie, kun slått av Larsens egen rekordplate midt om natten. Likevel hadde Kim Larsen et nok så avslappet forhold til kommersiell suksess.
1: Jeg ikke noget imod det kommersielt, det må jeg lige understrege. Jeg ikke imod det kommersielt, jeg elsker kommersielt musik. Men jeg har noget imod, hvis man laver det, fordi man vil tjene penge. Det det, jeg ikke kan lide. Ikke? Frygteløs sover jeg, til natten
0: den blid. Og med sanger som Natten bli, Frus og Terne og Jutlandia traff albumet en nerve hos publikum, ikke bare I Danmark. Men også her I Norge. På 1980-tallet var Kim Larsen en hyppig gjest på norske scener, festivaler og TV-skjermer. Han virket nesten like hjemme her på Bjerge som på andre siden av Skagerrak.
2: Klokken ett I natt sto han på scenen I Tivoli I København. Men I kveld har han tatt med seg gruppa Bellamy til Mo-markedet for å opptre her. Kim Larsen!

0: Men Kim Larsen skrev ikke bare de store allsangklassikerne. Han hadde også en egen evne til å finne de små historiene I hverdagen. Og en av de fineste finner vi I meg og Molly.
1: Jeg vil gerne synge en sang, der handler om et meget specielt ægtepar, som kommer nede på den lokale bodega. De drikker en del, men de altid glade. Jeg ved ikke, hvad manden hedder, men jeg ved, at damen hedder Molly. Så her kommer sangen om mig og Molly.
2: Så det mig og Molly, og et par stykker mere. Lige ved det, hvad der sker.
0: Kim Larsen og Bellamy rakk å gi ut fire album på seks år, og til sammen solgte de over 1,4 millioner plater. Likevel det fortsatt forkledt som voksen, som står igjen som selve symbolet på Bellamy-perioden. I dag, 40 år etter at Forklett som voksen kom ut, det jeg som setter på Kim Larsen hjemme til min egen 3 år gamle datter. Hun skjønner heller ikke alle ordene ennå, men kanskje ikke det så viktig. Det viktigste kanskje stemninga, melodiene og ikke minst en drømmende pappa som tilbake I den lille toromsleiligheten I Molde, syngende på Fru Sauterne.

Vi har jo tre Marte V her I landet, og det her var Marte Wang, eller så har vi Marte Valle og Marte Wulf, men det her var altså hun fra Bergen, og hun ga oss «Nå sier jeg adieu», for den hørte du «Hike, I'm on your side». Litt adieu, det sier også Talking Heads med den låta du skal få nå, som faktisk handler om apokalypsen. De vil ha laget en hyggelig låt om da verden går under. Den får du her, Talking Heads med «Road to Nowhere».

Og så tar vi med deres første singel fra debutskiva som kom i 2006, rett fra hjertet, da Magdi bare var 22 år og hørtes ganske annerledes ut enn I dag. Det har blitt en sommerslager. Du hører piano. Ring meg

0: Sinnebo og en hyllest til det, og, eller I hvert fall heimplassen hennes da, med Heime, som låta heter her, og du hører den I kveldsoffen til NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, her en annen fyr som kanskje glad I heimen sin, og som har jobbet sammen med Sinnebo faktisk. Hva heter den da? Ingen her deg, vet du. Men her en, alene, Tobias Sten og Hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett

på P1. Jeg heter Jonas, og det er jeg som holder deg med selskap fram til midnatt. Og kveldens tema, det er 40-årskrisa. Og det var ikke så mange som hadde lyst til å dele sin 40-årskrise. Og her, nå er jeg jo usikker da, fordi skal jeg finne på et navn til vedkommende her? Fordi hun skriver at hun ikke har lyst til å snakke om det, så da, la oss kalle henne Sissel, det var det første navnet jeg kom på. Så vi kaller henne Sissel. Hun skriver her inne i appen NRK Radio. Hei Jonas, det er nok mange som har hatt 40-årskrise, men ingen tør å snakke om det. Meg inkludert, hilsen Sissel. Og det er sikkert riktig som du sier. Dette må jeg tenke på. Kvelden på P1 er et forskningsprosjekt, så da, jeg må passe meg litt for sånne her temaer. Men husk på, du som hører på nå hører du jo på P1 og sånne ting, men jeg har jo lagd lørdag.

sang Jan Eggum helt til slutt I den norske trippelen denne gang. Daniel Kvammen startet med Om du vil en gang til, og Ingeborg Bratland sang Bror.